တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။တိုကျိုမြို့အရှေ့ဘက်ချီဘာခရိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးသီးထန်မှုကြောင့်လူ2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာ10ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ်2500လောက်လမ်းတွေပေါ်မှာဆုံးပစ်ထားကြပြီးအဲ့ဒီကားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ချီဘာမြို့ကဆိုပါတယ်။ကြလာပရီနေညနေပိုင်းကအိတ်ခရိုင်မှာမိုးတီထန်စီတဲ့တိမ်တိုက်တန်းတွေစတင်ဖြစ်တွန်းခဲ့ရာကနေစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချီဘာမြို့မှာနေတဝဲအတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုကဩဂုတ်လရဲ့ဖြန့်ပြန့်မိုးရေချိန်တဲ့3ဆလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးကြောင်းလက်တလောအတည်ပြုထားသူဟာအသက်30တန်းအရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တဲအားပြတ်တောက်မှုအတွင်းချီဘာမြို့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာမီးအားပေးဆက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက်ကာဗွန်မိုးနှောက်ဆိုင်အစိတ်သိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။အိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးအိမ်ဆက်တလုံးကတဝက်နီးပါးပျက်စီးကအဆောက်အုံ29လုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပြင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်အိမ်1500နီးပါးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမြို့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုကြီးပါမြို့အာဏာပိုင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲက2000လောက်ဟာလမ်းပြီးမှရထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေး900လောက်ကြောင့်ယင်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲကအကားစီးရေ300လောက်ကိုလမ်းဘေးကိုရွှေ့ပြောင်းထားပြီးလို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းပြီး၄ရက်ကြာမှာရေဘေးတင့်ဒေသလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊ရေမြုပ်သွားတဲ့ကားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းတာနဲ့သူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြန်လည်ပတ်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်။မိုးလေဝသဆိုင်ရာဂျပန်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကတိုကျိုမြို့အရှေ့ဘက်ချီဘာခရိုင်ကလမ်းမတစ်ခုရဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောပိုင်းဟာမိုးရေပမာဏအများအပြားကြောင့်အလင်းမြန်ရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးအငားရင်တစဉ်ရေမျောသွားပုံရေမျောပသွားပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှီဆူအိုကာတက္ကသိုလ်ရဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဖက်ပေါင်းဆောင်သုတေသနနဲ့အသိပညာပေးရေးဌာနကပေါမောက်ခဥရှိယာမမိုတိုယူကီဟာစနေနေ့မှစာကူရာမျိုးကအငားရင်ခီးတဲ့တူတည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာမြေပြင်ကညင်ညာနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောတစ်ခုဖြစ်ပြီးမီတာ120ရှည်လျာကအနောက်ဘက်ကနေအရှေ့ဘက်ကို2မီတာနှိမ်စင်းသွားပါတယ်။အနီးအနားမြေတစဉ်ကနေမြေရေရှမ်းကျလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကမိုးရေအများပြားဟာစင်ကြီးလျှောကိုစီးဝင်လာပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေမျိုးပါသွားစေလောက်တဲ့ရေဒူကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာအူရှီယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိုးရွာနေချိန်မှာပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောတွေကိုသတိထားမိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အခြေအနေကအလင်းမြန်ဆိုးဝါးလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းအောက်ဘက်ကလူတွေအနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန်မရခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားခရိုင်တွေမှာလည်းအလားတူမြေပြင်နေထားရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ကွာခြားချက်မဆိုးတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဇိုးဝါတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြေပြင်အနေအထားတွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့သူကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာ Unity Freedom She စီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကိုမြောက်ကိုရီးယားကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေလွှတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်းလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအရင်နှစ်ကတည်းကအရွယ်စားသေးငယ်ပဲလို့တောင်ကိုရီးယားရုံးဟပ်သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ကာဝေးရေးအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဟန်ကျင်းညီတဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သမ္မတအီဂျီမြောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကသမ္မတရာထူးတာဝင်ထမ်းဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ကစစ်တပ်ဟာစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုခွဲဖြန့်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကိုတောက်ကြနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဖေချင်းချောက်မှုဒါမှမဟုတ်စိန်ခေါ်မှုကိုမဆိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမှန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မန်လာကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကပယ်ထိန်တုံးချီတွေပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့12ရက်နေ့ကလည်းပယ်ထိန်တုံးချီလို့ယူဆရတဲ့အတုံးချီတစ်စင်းကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားပေါ်သတိထားစောင့်ကြည့်မှုတွေတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒရန်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ပင်တကုံကိုအမိန့်ပေးထားတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါရယ်။
လူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာပါဝင်ဖို့ကာလရှည်ကြာသဘောတူလာခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောမကျဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ဟာသူနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကြားကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာကုန်ကျစရိတ်များယုံတာမကဒီကုန်ကျစရိတ်အများအပြားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထုံးစံအတိုင်းကြားခံပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်သူရဲ့သမရတတန်တခြားလုံးမြောက်ကိုရီးယားဟာချင်းချမှုဖြစ်မနေပဲလေးစားမှုကိုပြသလာခဲ့ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒါကြောင့်ဖြတ်သိမ်းမှုနောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ပေါ်အခြေခံပြီးပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတည်တည်တတ်တာရှော့ချဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီထက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကစနေနေ့ကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အခုချိန်ထိလူ53ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Florence Jun Kanlon ကမဂနီကျူ 9.8 ရှိတဲ့ငလျင်ကြောင်းအင်ဂျီ200ကျော်လဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဘေးရန်ကြီးရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသိဆုံးသူအရေအတွက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဟာလမ်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့ငလျင်ဘိုးချမ်းနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နောက်လူပေါင်း 9,000 ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အစားအစာ၊ရေဆောင်တွေနဲ့တခြားကိစ္စရေးပစ္စည်းတွေရရှိရေးဟာအလွန်ရေးပါလာနေပါတယ်။မိသားစုနဲ့အတူဆူနာမီဘေးကတိမ်းရှောင်ရင်ကုန်မြင့်နေရာကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတို့ကအခုအခါမှာသူတို့ဟာအပြင်ဘက်သစ်ပင်အောက်မှာအိပ်စက်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူတွေဟာဒါလဘက်တွေတောက်ရေးအစားအစာနဲ့ကလေးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကစနေနေ့ညအထိဒေသအများပြားကိုအလေးချိန် 28 တန်ရှိတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်မှုလေရင်တွေစစ်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအဲ့ဒီဒေသကိုစစ်ဖက်ဝန်ထမ်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 3,500 ကျော်ကိုစစ်လွတ်ထားတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွဲပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အေဘီလာကနေဇွန်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာနှစ်လိုက်တွင်ရင်1.1%နဲ့တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ3.3%အဖြစ်တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ယုံဟာတနင်္လာနေ့မှာအေဘီလာကနေဇွန်လအထိ3%အတွက်ကနဦးချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေအရငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ချိန်ညှိချတဲ့ GDP ဟာအရင်3.3%မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ GDP ရဲ့ထက်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုဟာအရင်3.3%ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။လောကလှစာတိုးမြင့်မှုမော်တော်ကားရောင်းချမှုနဲ့လေအေးပေးဆက်ဝယ်လိုအားတွေမြင့်တက်မှုတွေလို့အချက်တွေကိုကိုးကားပြီးပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာမယ်လို့ပညာရှင်အဖွဲ့တချို့နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအသုံးစိတ်ဟာ1.6%မြင့်တက်ခဲ့ပြီးပို့ကုန်က3.5%မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။သွင်းကုန်က1.5%ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒစိတစ်ပိုင်းအပြင်အရှိလေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုတွေကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသွင်းကုန်ကျဆင်းမှုက GDP တစ်ခုလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်းနာမှာဖတ်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှာအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်္ကန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶でジャンジンを聞いてみ。
1: エゲネア、ズウェボマシニでハルさんが、テンポンマンも持ったを、アヨンカン क्रिया ね、投乱てライビ、バナバが、あややみり輪らばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、ညနာနွမ်းနေပါလ
2: ားどうしたんですか?
0: ဘာဖြစ်တာလဲ?
1: တမ်ကချောင်းဆုလိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ नोदो が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါလေ
1: ။ဟာရူဆန်ကပြောပါလေ
2: ။ဟိုယာဟိုယာ
0: ။โอ、じばん。
1: さっぴハルさんがあじゃんぺいလိုက်ပါလေ。
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりろဖြစ်တဲ့ခါဂျင်းပြားရည်ရင်ွေးချမ်းကကောင်းပါလေ。
1: မီယာကပြောပါလေ。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべにてばれ。
1: えいちゃいま、カイトがタンとジンピャイに入れちゃんゆらばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんい

0: ရပါပြီ
1: ။ဟိုက်ဒေါ်ဇော
0: ။ယော့ဒီမှာပါ
2: ။မီးယာကတမ်ကိုပြောပါတယ်
3: ။ဩဒိုင်ဂျီနီ
0: ။ကြူးဆိုင်ပါနော်။ဂျင်းပြားရည်ရည်နွေးချမ်းဆိုတာချစ်ထားတဲ့ဂျင်းအနစ်နဲ့ပြားရည်ရောထားတဲ့အထဲကိုရည်နွေးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: ။တမ်အေးအေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ။
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
4: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းအနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိပတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်
4: ။痛いんです。
0: ကနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
4: 痛いんです。
0: まあ、バレ。
4: です。
0: ဖြစ်ပါတယ်。နေမကောင်းတာလို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျဆုံးမှာ
4: です。
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ်。
4: 痛いんです。
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသန
4: 痛い。
0: ま
4: あ。です。
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့ဇက်လက်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံထားပါတယ်。
2: ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင်。
4: 痛いんです。喉が痛いんです。喉が痛いんです。
2: ドラシのライブ録やじゃれの。
0: あくてか、邪魔いい陳にちゃん描いたれ宇馬座描をなたんじば。
5: どうしたんですか?
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルを聞いよう。
5: どうしたんですか?
2: バピったれ。
0: たっぱるやちにを見見ねか描れあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
4: どう?
0: そら、ブルーလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေစကလုံးဖြစ်ပါတယ်。စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ。
6: 頭が痛いんです。
2: 考えばれ。
4: 頭。
0: そら、うがん。
4: 頭が痛い。
0: そらが顔かいてဖြစ်ပါတယ်。
6: 熱があるんです。
2: ဖြားနေပါတယ်。
4: 熱。
0: そらအဖျား。
4: ある。
0: そらရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာဖြစ်ပါတယ်。
4: 熱がある。
0: そらအဖျားရှိတယ်ဖြားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်。
4: です。
0: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနတွေမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကရိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်。
2: အမင်းနဲ့ဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
4: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: たちゃうウェディナーレちゃんပြောကြည့်အောင်。バイナーレかဘယ်လိုပြောမလဲ?バイク
4: をお腹お腹
0: ロコばれ。なれが
4: 痛い。痛い。
0: ဖြစ်ပါတယ်。ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ。
5: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: やたり、かり、れんり、しろ、まいまたဖြစ်တဲ့ခါဘယ်လိုပြောမလဲ?まいまたဖြစ်တာကို
4: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: လို့ပြောပါတယ်。調査しばかにゃ。
6: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
2: あくドラシのこにもかんぴんれ、あちにを審査たびの。
0: でこねとあぼすざががみやပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ。にもかんねたんをပြောလိုက်တဲ့စကားပါ。あるまったび便当じゃば。
3: お大事に。
4: お大事に。
0: そら、ぎゆさいばそれあでべば。にもかんでとထိခိုက်တန်ရရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်ကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်
2: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။お大事に。
8: お大事に。
9: お大事に。
2: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: း။お大事に。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါ

0: မယ်။တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာယုံစိုက်နားထောင်ပ
1: ါ။タメさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
2: 喉が痛いんです。
1: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
2: カイトが今作っています。
3: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
2: お大事に。
1: ハルさんの知恵袋。
4: あくてか、ハルさんへ仏陀変理をかなば。ဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
0: ။မပွင့်ရင်ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
4: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုက်နာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါလေ။
4: ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
0: ။ဖျားနာဆောင်ခွဲစိတ်ဆောင်စသဖြင့်ကိုယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
4: ။119မှတ်ထားရမယ်။
0: ဟုတ်ကဲ့ပါမခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတော်တာရှင်တို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
4: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်